góð til tokka. Þú vilt að tóin vilji skal bodjast inn undir hansara. Og það þú kennir hversu sterkur egin viljin ei mjögur þú til fyrir tóinum frelsara. Þú vilt að til fólnar skal vera harrans hugsanir som gerast verleika. Ikki tóin er egnu. Og í mötnunum við góðs nægi verir þú lítill. Þú sarsl eða þú skildar harranum allt. Þú skilir ekki að góð kann halda fram að elska þig. Tóin kristendómur múna svo lít. Men samstundu sarsl þú að góðs nægi vorin störr. Þar tarfar hana hvern einasta dag. Þegar þú hugsar það farina það að hef af nægi góð hefur givet þér. Du veist eisne at her tørvar mikla nøye om du skal komme gjennom tannparsten som ligger fyrir framman av hese jør. Da hjertet ditt venter mot nøyene, vekser kærleggen og godsøtten og i tær. Jeg vil for å høre Roland Vågstein Rasmussen synes jeg, min Jesus, lært mitt hjerte faen.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyri ung á Lindina. Hvønn mikudag klokkan 4, og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leiðarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4 mikudaginn á Lindina.

Brenda Bernd hér að lindna hér sem negf sem við gjörst og skapa og mynda við tvifri eiga at valsikna til. Vi hæsson. That's good.

Gjærstadslåter er tónleikasendingin fyrir ung á lindina. Hvønn mikið dag klokkan fyra, og sendingin verður endursend frugjarkvöld á midnátt og leiarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjærstadslåter klokkan fyra mikið daginn.

Skóldústare, við glýja okkur að við að sema við þér til sem heima eða í Úttalanda og lústu eftir sendingjum online við undrahætnum brunuprat við hjertja velkomin til eina sending.

Við ég kom svoðum og anfinn ég kom til endan að hessar sending. Við takka þér hjartalega fyrir að þú hefur lúst eftir sendingin. Sendingin endur sem mánadaginn cirka klokkan 13:20. En nýtt sending við nú koma til hösta. Sendingin við lögt á heimasvíðina og þú ekki að höra sendingin fyrir til www.linten.fo og svo endur sendingar og við sendingin online við undræðum bön og prát. Við ekki að þér og þú innan Guds rike sikning framöver. Hjärta så hjärtans gott öll sommel.